0: Ife tutafika mapeto na mabasa malongero ya chisena. Pakuruta mkali na ini noke konseju. Kumichini kukali nzanga Clayton Banda. Mumburi mwatu mzina Radu Msambiki tati salani. Machibesa didi. Kupimpira kwa didi kulana na inagreja. Visita na mabasa malongero ya chinyancha.
1: I'm gonna go to the bathroom.

0: Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nthawi mdziko muno tsopano tu ndi 6:42. Uku ndi wimba kwa gulu lija la Mulungu namfe kuchokera mkwambinde momwe umo. Mamuno muzinda watete.
1: Malawa ameneo.
0: Inu. Tuti mkwambinde momwe umo. Isa gindu msalolele ndo mutu wa nyimbo.

Oku ndi kuimba kwa malemo Grace Chinga Moffat pambuye paziko ndi DJ Langito. Corona ndio mtu

Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru mkupangwa. Muto sewero lathu lalero ukakwera pansana panjovu usamati kulibe mame.

Ya ndito ndimenete kuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndito ndikulutsa pa mtundu umene uja wa 312 metru chonda media liwiro la 963 kilosirikulus por segundo. Mungatimvenso kudzera pa mlukano wa intaneti pa www.co, titera kuti .rmco.mz.

Yakalima demo ya kuimbidwa na Carlo Jordan kutimbira nyimbo ya shabu nubunu hae kushokira munu mshtuti ya radio Mozambique ya munu ntete. Nyimbo atakanazo munu mshtuti ndetanepo buranti pfimade kuimbidwa na Dr. Osvaldo.

Prengo ben sam gadar da za gunja ko zon kutin defe basa la sam sin ze kem pira ku shokera munu mushtu tiarra tiyo mo sam pi ke munu tete ku maskati ano. Zon kutin piki sanam piran tempo kumwe ko ku kapinga. Timu la pasaro azu. Lire kutin timu la komi pira mitat. Linha verde ya pa shakalanga. De kumbare mpikisano wa mpira circula do campeonato da segunda divisão fase provincial zona kuti mpikisano mwachitika kunsika lero lino ADC yati dzimula Manje Football Club yakumweka kushuta kwa mipira mitatu kwa bodzi 3-1. Football Club yakushitima yatambira ichiluza kwa mpira bodzi na Desportivo ya Munontete. Ferroviaria yakumweka kumatidzi yatambira chitindi mulidwa kwa mpira bodzi na Shinda la Afrika ya kumweko ku Marara. Basta lazama senze ya mpira kufikani kushukira munu mstudio ku Masikatiano. Kumunta munu mstudio zati zishiano na mpindi kumine bodzi. Zaseto ora 11 minutu.

fari na vemu njai noke konseji batrume paketa rukumi chini umure batu mzina radu musem gita di matabiru na mancha mawiri imwe na ife na imwe kuchita radu musambika.

0: Kodimbu ya jiri pepe pa shingare mulitani anzati kumula kwa sumana kuno. Kumi na bodra bindi ache kumi na mawiri 23 horas de 12 minutos shundi unzito mikusumira pa tisu sumira pa ntokozi peno pa na muntu masiku.
1: Siku.
0: Tidzwane zina. Shuta sera tana nzati kumula kwa sumana.
1: Mono taipita bwino
0: eh. Aha. Chonzi.
1: Indeven.
0: Ah, kuchemera kupisa.
1: Eh.
0: Perikane kwangu kuna bale na dzinza.
1: Ai ni vano ni preka kulimba kuna kazangu data jirifashila kichoni. Wana wangu. Denia Shadreki. Jason Shadreki. Rinyo Shadreki. Nadaru wangu marugone kira kumarara. Achende. Dizala jero wense wense umarikupu antawe ningazino atandire moyo mbambande yani zwala wangu jirivazi la tisoni Lizarda Makondano na madala wangu Luis Makondano na mwa atandira Felicidade Tsempanovali na jatandire ulinda basi kwa pasto moyo mbambande
0: takota muna kuru kuna antwede na matu
1: takenda ta.
0: Kwa ni ntokozi tichedze.

0: Pantokoza pano tizwane dzina masiku.
1: Masiku masiku.
0: Tidzwane dzina.
1: Mukana Raul Adriano Zakaria chikera kuno kumitsanya Bairo Degwe.
0: Degwe tani kumala kwasimana.
1: Wasa kumala kwasimana kuno vaita kupita bwino kuno.
0: Konga chena.
1: Konga chena rubira sidademo kanyangana kukuja vai.
0: Perekani kwangu nabale na dzinza.
1: Takuyambirie ndimwepo muni basa kuti basa labwino.
0: Takota mudzina Radu Msambik.
1: Tabura kuna kazangu Beatrice Carlo atambire kulimba. Tabura kuna wana wangu Enzo atambire kulimba. Azibalo wangu na Marizana Adriano, Isco Adriano, Eric Adriano, Fatima Adriano kuna kusitarate, Isaura Adriano kuna kumeko kushangudwe. Tabura kuna Salabe Juli Sage mtia na Sage kumeko kusongo. Tabura kuna nzangu wa Paradi. Pana Bonito Antonio udangira na Raifa atambire kulimba. Zidu ndafera kumwe kushangu ya tambiri kulimba. Barazi katisekere mwe kushikamanda tambiri kulimba. Maima Selina Domingo tambiri kulimba. Na Maisuraya Manuere kumwe kushangu ya bozibotiku ya tambiri kulimba. Tonia Agustini Sinyaseta tambiri kulimba. Arilindo Sabrina tambiri kulimba. Tino Vinti Madanta tambiri kulimba. Itino Jolinya tambiri kulimba. Selfu Vinti Madanta tambiri kulimba. Na wali wense ya kupanyimba ya ntepo ya mwenjarati Mosambiki. Tukutibasa labuino vai tatenda uroweni.
0: Takuta mungabwena mungbana mutisirimba masao.
1: Atatenda yali kukuno divide, atatenda kutokwene.
0: Takuta kuna ndwete na mwati.

0: Pantokodze pano tidzwane dzina masiku.
1: Usiku.
0: Tidzwane dzina.
1: Elias Floriano.
0: Mbuya Floriano makolongera kopi.
1: Musuwa.
0: Munsuwa.
1: Yari kuparabasa basi.
0: Munsuwa iponi.
1: Duwa benga.
0: Benga. Tana nzatu ulimi.
1: Ulimi kuenda boo.
0: Mukulimanji mizizino.
1: Ulima chimanga basi.
0: Chatokota kare tiburembo zaje?
1: Chatokota kono vati kuja basi. Tani zaje?
0: Mfuu tani?
1: Mfuu amamaru ni kukonila fuu mene vanova.
0: Okay.
1: Inde.
0: Perekani kwa wakona wale na zinza?
1: Abaruwa ya maukale inuo. Abwananga Rosinda, Danya Marosa, mene ni macheza nao kuna basi na marisa.
0: Ziku mwambiri abwana na kunyadirani.
1: Ya, jasona kunyadirani basi.

0: panda zosa enera.
1: Panto kosura muti zwane dzina masiku.
2: Painoti mukulana mbuya Orlando George Snowy mama dzika na katobola shuka ya kudemera mboma la shangara la posta dinisa tiku tishoko kwa idadi shikundere po wadro demera.
1: Mbuya katobola tani kumula wasuma na kudemera.
2: Tapita bui nesipai. Basi kito na abdema mbana ambo kimbula nsipoli.
1: Perikani kwa kuna bale na adzinza.
2: Ini vano nentrega kulimba kuna wesi umarudeveke la shika stish. Na wali umamba ziwa katobola na wali vudewa dzinza wensi wa katobola na grupe fanikalabu ya gusto. Ya ku rante komunitari ya Shangara alinduwensi, ndatenda papa
1: takuta kuna mtu lina mawati
2: basa labile.